0: lọ ni mo rin. Ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba.
1: It's legendary beat.